ako staré údvoje. Možda jedno lece otopí u srdcu i ta jedna kávča šupí.